0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là bước từng bước chuyện Công giáo.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha, chủ sự giờ kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình.
2: Vatican. Vào lúc 7 giờ chiều thứ Bảy ngày 30 tháng 5, trước sự quy tụ của hàng ngàn tín hữu tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 đã chủ sự giờ lành hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình. Nhiều đền thánh Đức Mẹ và các trung tâm hành hương lớn trên thế giới đã hiệp thông lần chuỗi qua hình thức trực tuyến.
1: Đến hang Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa dâng kính mẹ. Trong khi đó, cộng đoàn cùng hát lời kinh "Xin hãy nhìn đoàn con mẹ". Lời kinh cầu xin Đức Mẹ đoái nhìn đoàn con đang hân hoan tôn vinh mẹ, tuyên xưng mẹ là đấng phù trợ, là trinh nữ thánh thiện, là vì sao nhân lành dẫn lối cho đoàn con giữa đại dương cuộc đời, và dâng lên mẹ lời khẩn cầu tha thiết, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con cái mẹ. Bắt đầu giờ kinh, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng mệt mỏi cầu khẩn Chúa, để các tâm hồn hướng đến sự hoán cải và tất cả chúng ta có thể làm chứng cho một đời sống chung giữa các dân tộc được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau và sự chia sẻ huynh đệ. Ngài mong ước Kinh Mân Côi trở thành một sự dấn thân của mỗi người chúng ta để trở nên người xây dựng hòa bình. Khi suy niệm năm mầu nhiệm mùa vui, cộng đoàn lần lượt dâng lên Chúa các ý nguyện cầu cho hòa bình. Trước hết, cộng đoàn cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh, cho những gia đình bị chia lìa, cho những người cha, người mẹ đang mong chờ con cái trở về và cho những trẻ em đang khao khát được trở lại mái nhà của mình để không ai phải chịu đau khổ một cách bất công. Cộng đoàn cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đang mang lời hy vọng và niềm an ủi của đức tin đến với những người bị tổn thương vì chiến tranh, xin cho họ luôn trở thành khí cụ của lòng thương xót Chúa. Ý nguyện tiếp theo cầu cho các nhân viên y tế, các tình nguyện viên và những người hàng ngày đem viện trợ nhân đạo đến cho những ai cần được giúp đỡ nhất, đồng thời cầu cho những người đang quảng đại đón tiếp người tị nạn để họ không bao giờ mệt mỏi trong tình liên đới và lòng nhân ái. Cộng đoàn cũng nhớ đến những người đang chịu cảnh bạo lực chiến tranh, các tù nhân và những người bị sỉ nhục, bị xúc phạm đến phẩm giá con người. Xin cho họ không đánh mất niềm hy vọng và tìm được sự an ủi nơi những người dấn thân chống lại bạo lực. Sau cùng, cộng đoàn tha thiết cầu xin cho chiến tranh chấm dứt và cho nền hòa bình lâu dài được thiết lập giữa muôn dân. Sau kinh cầu Đức Mẹ, ngỏ lời với các tín hữu, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu lắng nghe lời Chúa và trở thành những người xây dựng hòa bình. Ngài nhấn mạnh rằng, bình an là ân ban của Thiên Chúa, nhưng cũng là sự dấn thân hàng ngày của mỗi người. Lạy Chúa, con lắng nghe điều Chúa phán, người công bố bình an cho dân người. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lời Thánh Vịnh này rất phù hợp trong giờ kinh Mân Côi hôm nay, bởi vì lời Thánh Vịnh này diễn tả niềm hy vọng mà chúng ta cảm thấy cần đến, nhất là những khó khăn và bạo lực của thời hiện đại. Và Ngài mời gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn để lắng nghe lời Chúa, nhờ đó có thể hiểu ý nghĩa của các biến cố trong lịch sử dưới ánh sáng quan phòng của Thiên Chúa. Đức Trinh Nữ Maria được nêu lên như mẫu gương của người tín hữu biết ghé đôi tai của con tim để lắng nghe điều Thiên Chúa phán và đáp lại bằng sự vâng phục. Theo Đức Thánh Cha, khi cùng Đức Maria chiêm ngắm các mầu nhiệm Mân Côi, người tín hữu nhận ra nơi Chúa Giêsu Kitô lời chung cuộc của Chúa Cha, lời bình an dành cho những ai trở về với người bằng tâm hồn thống hối. Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, ngay cả khi con người quên người hay lạc đường. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, bình an không phải là một lý thuyết, một ảo tưởng ngây thơ hay một công việc được điều hành theo lợi ích riêng. Bình an là sự dấn thân hàng ngày, phát sinh từ công lý và tình yêu, nối kết con người, gia đình, cộng đoàn và các dân tộc. Ngài nói, ngay cả khi thời điểm căng thẳng và xung đột này, bình an trở nên khả thi khi chúng ta muốn lắng nghe tiếng kêu của những người bị tước mất bình an, các trẻ em vô tội, những người mẹ và những người cha đau khổ, các tù nhân bị ngược đãi, những người tị nạn, những người đau khổ thuộc mọi lứa tuổi. tất cả những người ấy chỉ có một lời trên môi miệng, đó là bình an. Và Đức Thánh Cha khẳng định bình an luôn luôn có thể bởi vì bình an là ân ban của Thiên Chúa. Bình an ấy mang khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô, đứng là bình an của chúng ta, phá đổ những bức tường thù nghịch và chiến thắng kiêu căng bằng sự khiêm nhường. Ngài giải thích, khi Chúa Giêsu ở với chúng ta và chúng ta cư xử như những môn đệ đích thực của tình yêu người, thì Chúa Thánh Thần có thể thực hiện điều xem ra là không thể đối với con người. Trái lại, chúng ta xa rời Thiên Chúa, chúng ta xa rời con người, xa rời tha nhân và trở nên dửng dưng trước nỗi đau khổ của họ. Mỗi lần chúng ta trở về với Chúa, bình an của người trở thành sự dấn thân của chúng ta theo bổn phận và trách nhiệm của mỗi người. Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi mỗi người bắt đầu xây dựng hòa bình từ những điều nhỏ bé, tránh bạo lực bằng lời nói và thể lý, cả trong đời sống hàng ngày lẫn trên mạng xã hội. Theo Ngài, bình an đích thực khởi đi từ một con tim biết yêu thương, từ những lời hòa giải và từ ánh mắt hiền hòa.
2: Đức Thánh Cha khích lệ phong trào canh tân đặc sủng Công giáo, phục vụ hiệp thông và bác ái.
1: Vatican. Sáng ngày 30 tháng 5, gặp gỡ khoảng 4.500 thành viên thuộc đại gia đình canh tân đặc sủng Công giáo, Đức Thánh Cha Leo 14 khích lệ các thành viên đặt mình phục vụ giáo phận và giáo xứ, trung thành với sự hướng dẫn của các linh mục, biết lắng nghe những người khôn ngoan và tránh mọi hình thức tự đề cao, tìm kiếm quyền lực hay uy tín cá nhân.
2: Trước hết, nói về phép rửa trong Thánh Thần, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hành trình đức tin của phong trào canh tân đặc sủng Công giáo bắt nguồn từ kinh nghiệm cá vị về Chúa Thánh Thần. Chính kinh nghiệm này làm cho ân sủng bí tích rửa tội trở nên hữu hiệu nơi từng người, đưa họ đến ý thức rõ ràng về tình yêu của Thiên Chúa. Theo Ngài, Chúa Thánh Thần đã cho các thành viên phong trào được nếm cảm sự ngọt ngào của Chúa Kitô. Từ đó, Thiên Chúa không còn là một ý niệm xa vời, nhưng trở thành diễn tả thực sự và tối hậu của tình phụ tử. Chính Thánh Thần đem lại hòa giải nội tâm, bình an, tự do khỏi những ràng buộc thế gian và sự áp bức của tội lỗi. Về lời cầu nguyện ngợi khen, Đức Thánh Cha khẳng định, thờ phượng và ngợi khen là những chiêu kích thiết yếu của lời cầu nguyện Kitô giáo. Ngài nhìn nhận rằng, các cộng đoàn canh tân đặc sủng đã góp phần làm cho những hình thức cầu nguyện này được tái khám phá và đặt lại ở vị trí trung tâm trong đời sống đức tin. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò của lời Chúa. Chúa Thánh Thần, đấng linh hứng lời được mặc khải, cũng là đấng giữ cho lời ấy luôn sống động và hữu hiệu trong giáo hội. Vì thế, Kinh Thánh trở thành nguồn lương thực thiêng liêng tuyệt diệu, soi sáng, an ủi và giúp phân định trong các chọn lựa hàng ngày. Khi nói về hiệp thông, Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Thánh Thần là nguồn mạch của sự hiệp thông. Ngài nhắc lại giáo huấn của Thánh Augustino rằng Chúa Thánh Thần là sự hiệp thông khôn tả giữa Chúa Cha và Chúa Con. Chính Thánh Thần tạo nên sự hài hòa giữa các đặc sủng khác nhau và giữa các cộng đoàn Kitô hữu. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi phong trào gìn giữ đức ái. Ngài nói, tình yêu đối với người nghèo mặc khải dung mạo đích thực của Thiên Chúa.
1: Theo Đức Thánh Cha, nhân loại cần tìm lại hướng đi chung.
2: Vatican. Gặp gỡ các thành viên của tổ chức Centesimus Annus Pro Pontifice vào ngày 30 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh tầm quan trọng của học thuyết xã hội của giáo hội trong bối cảnh thế giới bị phân mảnh bởi chiến tranh, phân cực và chia rẽ xã hội. Ngài mời gọi nhân loại tìm lại nền tảng chung là phẩm giá con người, khát vọng chân lý, tự do, lý trí và niềm khao khát Thiên Chúa.
1: Centesimus Annus Pro Pontifice là một tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Tòa Thánh do Thánh Giáo Hoàng John Paul II thành lập vào ngày 13 tháng 6 năm 1993 với mục đích là nghiên cứu, cổ vũ và áp dụng học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo vào đời sống kinh tế, chính trị và xã hội. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói rằng việc nghiên cứu và thực thi học thuyết xã hội của giáo hội trong xã hội hôm nay là một phần thiết yếu trong sứ mạng của giáo hội giữa thế giới. Ngài tin rằng thông điệp Magnifica Humanitas có thể cung cấp những định hướng giúp suy tư và hành động trước những thách đố của thời đại. Đức Thánh Cha đặc biệt liên kết sứ điệp của mình với chủ đề của tổ chức cho năm nay, một thế giới phân mảnh trong việc tìm kiếm linh đạo, tự do và đa nguyên từ bên trong học thuyết xã hội của giáo hội. Trong bối cảnh mong manh ấy, Ngài mời gọi các tín hữu không chỉ nhìn vào những khủng hoảng, nhưng còn nhận ra những dấu chỉ hy vọng. Theo Ngài, giữa sự mong manh, một niềm hy vọng mới trỗi dậy bởi vẫn còn một mẫu số chung nối kết mọi người, đó là nhân tính chung của chúng ta. Chính phẩm giá con người là nền tảng giúp vượt qua những chia rẽ và mở ra con đường gặp gỡ. Từ đó, Ngài đặt ra những câu hỏi căn bản. Chúng ta đang đi đâu? Chúng ta muốn hướng về mục tiêu nào? Chúng ta phải chọn hướng nào như một dân tộc và như một cộng đồng nhân loại? Những câu hỏi này không chỉ mang tính xã hội hay chính trị, nhưng chạm đến chiều sâu thiêng liêng của con người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hành trình của nhân loại phải được định hướng bởi việc tìm kiếm chân lý, đồng thời khơi dậy nơi con người khát vọng về một điều gì lớn hơn, khát vọng Thiên Chúa và ý nghĩa bền vững. Ngài cũng mời gọi làm chứng cho những chiều kích thiết yếu của nhân tính, đặc biệt là những hồng ân Thiên Chúa ban là lý trí và tự do, nhờ đó con người có thể nhận biết chân lý và gắn bó với điều thiện. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đối thoại là con đường xây dựng nền văn minh tình yêu khi được đặt nền trên sự thật, phẩm giá của mỗi người và thiện ích chung. Sự đa nguyên lành mạnh giúp nhìn nhận những đóng góp phong phú từ các nền tảng khác nhau và dẫn đến chung sống hòa bình.
2: Đức Thánh Cha nói, giáo dục giúp người trẻ tìm lại chính mình và tha nhân.
1: Vatican, ngày 30 tháng 5, gặp gỡ các tham dự viên hội nghị về sức khỏe tâm thần, giáo dục và công nghệ kỹ thuật số, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng giáo dục trong thời đại kỹ thuật số phải giúp người trẻ tìm lại đời sống nội tâm, các tương quan và mở ra với siêu việt. Ngài kêu gọi xây dựng một chòm sao giáo dục toàn cầu, phục vụ hiệp thông và hy vọng.
2: Trong bài diễn văn, từ hình ảnh những tấm vải thủ công truyền thống với nhiều sợi chỉ và màu sắc sống động, mỗi sợi chỉ tìm được ý nghĩa trong một tấm thảm lớn hơn. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo dục cần được tái khám phá, không như việc xây dựng những cá nhân cô lập, nhưng như nghệ thuật dệt nên sự hiệp thông. Như các dân tộc xưa ngước nhìn bầu trời để đọc các chòm sao, con người hôm nay cũng được mời gọi nâng tầm nhìn và xây dựng một chòm sao giáo dục toàn cầu, giúp mọi người ý thức mình thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất. Theo Ngài, viễn tượng này đặc biệt cần thiết khi đề cập đến sức khỏe tâm thần. Vấn đề này không thể chỉ được tiếp cận theo khía cạnh lâm sàng hay kỹ thuật, nhưng còn phải đối diện với một trong những hình thức nghèo đói lớn nhất của thời đại chúng ta, đó là đánh mất định hướng nội tâm. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhiều người trẻ ngày nay có trong tay những công cụ tinh vi nhất, nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm ý nghĩa cho đời sống, hy vọng, tình yêu và cả đau khổ. Một thế giới thúc đẩy thành tích và cạnh tranh gay gắt dễ tạo ra lo âu, sợ thất bại và mất phương hướng. Ngược lại, khi một người khám phá rằng đời mình có giá trị, rằng mình được yêu thương, được mong đợi và được gọi đến một sứ mạng trong thế giới, thì niềm hy vọng được tái sinh. Niềm hy vọng ấy không phải là ảo tưởng ngây thơ, nhưng là một sức mạnh thiêng liêng nâng đỡ đời sống, ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất. Vì thế, Ngài cảnh báo rằng, kết nối người trẻ với các mạng lưới kỹ thuật số là chưa đủ, nếu họ vẫn bị ngắt kết nối với chính mình, với người khác và với đời sống nội tâm. Người trẻ cần được giúp tái khám phá thinh lặng, suy tư, khả năng đặt câu hỏi, chiều sâu của các tương quan và sự mở ra với siêu việt. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tổ chức công quyền, trường học, đại học, gia đình, cộng đoàn tôn giáo, giới văn hóa và truyền thông cùng cộng tác. Trong thời chuyển tiếp kỹ thuật số, Ngài nói, con người được mời gọi trở thành ánh sáng cho người trẻ bằng những tầm nhìn có khả năng nối kết tư tưởng và đời sống, chiêm niệm và hành động, tình liên đới với người nghèo và việc tìm kiếm ý nghĩa.
1: Theo giám mục ấy, đón tiếp người di dân cũng cần trao cho họ đức tin và tin mừng.
2: Ý, Đức cha Antonio Suetta, giám mục giáo phận Ventimiglia Sanremo, miền Bắc nước Ý, kêu gọi các tín hữu không chỉ trợ giúp vật chất cho người di dân, nhưng còn trao ban điều quý giá nhất là đức tin và tin mừng. Ngài nhấn mạnh rằng, bác ái Kitô giáo sẽ chưa trọn vẹn nếu im lặng về Chúa Kitô.
1: Trong thư mục vụ có tựa đề, không có tình yêu nào cao cả hơn, Đức cha Suetta khẳng định rằng, giáo hội sẽ không chu toàn sứ mạng của mình nếu chỉ trao cho người di dân lương thực, chỗ ở, trợ giúp pháp lý và các hình thức hội nhập xã hội, nhưng lại im lặng về Chúa Giêsu Kitô. Giáo phận Ventimiglia San Remo nằm gần biên giới Pháp, từ nhiều năm qua là một trong những điểm trung chuyển chính của người di dân vào châu Âu. Nhiều người trong số họ là người Hồi giáo, đến từ Bắc Phi và các vùng khác. Theo Đức cha Suetta, giáo hội địa phương đã dấn thân mạnh mẽ trong các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, tiếp nhận và hội nhập. Tuy nhiên, từ chính các tình nguyện viên Caritas đã nảy sinh ra một câu hỏi. Tại sao giáo hội dành nhiều năng lực để trợ giúp vật chất nhưng lại không trao ban điều quý giá nhất mình có, đó là đức tin và tin mừng? Từ câu hỏi ấy, giáo phận sẽ khởi động một chương trình đào tạo trong năm mục vụ 2026-2027 do Văn phòng Giáo lý phối hợp với Caritas giáo phận thực hiện. Sáng kiến này sẽ chính thức bắt đầu trong tháng 10, tháng truyền giáo, và có một hội nghị về đối thoại liên tôn tại San Remo ngày 9 tháng 10 với sự tham dự của Đức Hồng Y George Jacob Kuvercat, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn. Theo Đức cha Suetta, đối thoại liên tôn có mục tiêu quan trọng là xây dựng hòa bình xã hội và sự tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, đối thoại không chỉ dừng lại ở ngoại giao hay chung sống hòa bình, nhưng còn phải mở ra cho việc tìm kiếm chân lý. Ngài cảnh báo rằng, nhiều người Hồi giáo khi đến các xã hội Tây phương tục hóa có thể lầm tưởng chủ nghĩa tương đối luân lý và sự suy thoái đạo đức là hoa trái của Kitô giáo, trong khi thực ra đó là dấu hiệu của sự xa rời Kitô giáo. Đức cha nhấn mạnh rằng, loan báo tin mừng không phải là thù nghịch hay áp đặt văn hóa. Chứng tá Kitô giáo đích thực trước hết bắt đầu từ đời sống, nhưng cũng cần đến lời nói khi cần thiết. Đối với Ngài, trao ban tin mừng cho những người được giáo hội đón tiếp là một hình thức cao cả nhất của đức ái, vì liên quan đến ơn cứu độ và phẩm giá sâu xa của con người.
2: Các nữ đan sĩ Tây Ban Nha làm chuỗi mân côi cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
1: Tây Ban Nha. Trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 đến Tây Ban Nha, tại 10 đan viện chiêm niệm ở khắp miền Castile, Navarra, Catalonia và Andalusia, các nữ đan sĩ đang âm thầm đồng hành với chuyến tông du của Đức Thánh Cha bằng cách chuẩn bị hàng ngàn chuỗi mân côi để trao cho các tín hữu hành hương.
2: Những chuỗi hạt đơn sơ được làm từ gỗ, dây và thánh giá nhỏ là dấu chỉ của việc cầu nguyện, lao động khiêm tốn và sự hiện diện âm thầm nhưng sống động của đời sống chiêm niệm trong giáo hội. Sáng kiến này do tổ chức Fundación Contemplare khởi xướng. Đây là mạng lưới từ nhiều năm qua trợ giúp các cộng đoàn chiêm niệm duy trì đời sống qua các công việc thủ công, đồng thời giúp xã hội khám phá vẻ đẹp âm thầm của đời sống đan tu. Ông Alessandro Simon, đại diện của tổ chức, cho biết Tây Ban Nha hiện có hơn 700 đan viện, một trong những thực tại đan tu lớn trên thế giới. Ý tưởng làm chuỗi mân côi cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được các cộng đoàn đón nhận ngay lập tức. Theo ông Simon, các đan viện đồng ý vì họ hiểu đây là cách để tham dự vào cuộc hành hương của Đức Thánh Cha. Từ đó, nhịp sống trong các đan viện cũng thay đổi. Trong các xưởng nhỏ, giữa hương sáp và gỗ, các nữ đan sĩ lần từng hạt, chuẩn bị thánh giá, may túi vải và hoàn thiện các chuỗi mân côi. Nhiều bạn trẻ thiện nguyện, sinh viên, gia đình và các nhóm giáo xứ cũng đến trợ giúp. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ bước vào thế giới của đời sống chiêm niệm, nơi thinh lặng không phải là trống rỗng, nhưng là sự hiện diện. Các chuỗi mân côi không phải là những vật phẩm sang trọng, phần lớn được làm bằng gỗ, dây và thánh giá kim loại nhỏ. Tuy nhiên, giá trị của chúng nằm ở chính sự đơn sơ ấy, đó là thời gian, lời cầu nguyện và hy sinh âm thầm của những người làm ra chúng. Trong bối cảnh nhiều đan viện tại Tây Ban Nha đang đối diện với tuổi cao, khó khăn kinh tế và thiếu ơn gọi, sáng kiến này cũng là lời nhắc nhở rằng đời sống chiêm niệm vẫn hiện diện và tiếp tục nâng đỡ giáo hội bằng một mạng lưới cầu nguyện âm thầm. Khi các tín hữu nhận những chuỗi mân côi trong những ngày tới, có thể họ sẽ không biết chúng đến từ đâu, nhưng nơi mỗi chuỗi hạt vẫn có lời cầu nguyện của các đan viện đang âm thầm đồng hành với giáo hội và Đức Thánh Cha.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 31 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn Những cánh thư không gửi. Tác giả Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phêđô Đình Soạn. Sau những cơn mưa cuối mùa, bầu trời Tây Nguyên trong xanh khoáng đạt như vừa được vén cao. Dã quỳ nở rộ và Đà Lạt bắt đầu se lạnh. Thư ngồi lặng lẽ bên ô cửa thân quen. Ấy là một quán cà phê nhỏ nằm trên triền đồi, nơi có thể nhìn xuống tháp chuông nhà thờ trong khu quần cư phía tây chân núi. Nàng thường đến đây mỗi dịp trở về thăm quê, quen gọi một ấm trà xanh bỏ thêm cỏ ngọt, ngồi độc thoại trong cõi vô ngôn, nhưng nguyện kinh thì thầm không vang thành tiếng. Trên bàn bộ ấm trà đồng xưa chạm khắc đôi rồng phụng tinh xảo, thỉnh thoảng quyển bay lên đôi ba làn khói, khiến phòng thư gần đó gợi thêm nhiều bí ẩn. Đã 2 năm rồi nàng vẫn đến thường trà với những phong thư, nhưng chẳng ai biết nó được gửi cho nàng hay do chính tay nàng viết, mà sau này người ta hiểu chúng được người mẹ kém may mắn viết cho đứa con đã xa rời vòng tay mà chẳng bao giờ gửi. Năm ấy từ 21 tuổi, sinh viên năm cuối ngành ngữ văn Anh, chỉ vì một lần nhẹ dạ cả tin lời trăng gió, "Không sao đâu em", cuộc đời của nàng đã rẽ qua một trang đèn tối. Khi biết mình mang thai với Khôi, chàng tần kỹ sư chuyên ngành chế tạo máy, nàng đứng lại rất lâu trước bồn rửa của khu vệ sinh trong bệnh viện, lặng người như pho tượng đá, đến độ người hộ lý phải đến thức tỉnh bằng cái vỗ vai, nàng mới ngộ ra. Đứa trẻ đến thế giới này như một tiếng chuông, không phải báo hiệu cho tiết học mới như thường nhật, mà cho một cuộc đời chuẩn bị bước vào ngõ hẻm đau thương. Người bạn trai sau vài phút bàng hoàng lạnh lùng đề nghị một bước đi vô cảm: "Nào thay an toàn." 4 chữ sắc gọn tựa như một nhát dao, nàng nghe như mọi thứ đang vụn vỡ quanh mình. Phản ứng thiếu trách nhiệm của chàng trai hào nhoáng mà nàng từng say mê bởi những lời đường mật đã chạm trúng vết thương, tấn công trực diện vào điểm cốt lõi của thần học luân lý Cộng giáo mà nàng đã được dạy từ tấm bé. Chàng cũng có đạo, nhưng suy nghĩ và hành động hời hợt như một kẻ thiếu nền giáo lý căn bản. Chàng cần quan tâm vì sao xã hội coi phá thai là tội đặc biệt nghiêm trọng, đến mức chỉ có Chúa qua đại diện thi hành tác vụ là giám mục hoặc linh mục được ủy quyền mới có đủ năng quyền tha thứ. Còn nàng từ khi cúi đầu nhận lãnh bí tích thêm sức, được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, đã được mẹ giảng giải về giáo luật một cách rõ ràng rằng người nào thực hiện hành vi phá thai gây nên hậu quả là bị tuyệt thông tiền kết, nghĩa là không cần tuyên bố chính thức, người ấy tự động bị tuyệt thông ngay khi hành vi xảy ra, không được rước lễ, không thể lãnh các bí tích, bị tách biệt khỏi cộng đoàn hội thánh. Ý thức được điều mà bạn bè vẫn cho là nghiệp quả, nàng quyết tâm giữ gìn sự sống. Hôm sau Khôi gửi lại một số tiền vừa vặn đầy đủ giải quyết nhanh gọn, rồi biến mất khỏi cuộc đời của nàng, nhẹ như một làn pháo sáng tan vào không trung. Thư đành cam chịu, một mình xoay sở mọi thứ, không thể hó hé gì với mẹ, vì bà là một thành viên có tính đạo đức của hội đồng mục vụ giáo xứ, giữ lề thói cách tuyệt đối, trung thành tuân giữ giới răn, ngày 3 giờ kinh đều đặn, trên cổ luôn đeo một chàng chuỗi mân côi, không phải để trang sức mà theo bà là để xua trừ ma quỷ. Và điều khiến Thư không dám hé môi chính là vì đã có lần nàng chứng kiến thái độ cực lực lên án của bà khi nghe tin cô gái con trưởng ban hiền mẫu trong xứ và phạm tội giết người vì lỡ phá thai. Thế rồi nàng quyết không phạm tội, tự hứa với lòng phải giữ gìn sự sống cho con. Thì nói dối gia đình rằng nàng mới nhận được học bổng, phải sang thực tập ngôn ngữ tại vùng đảo nhỏ hẻo lánh của Philippines, vốn bị hạn chế Internet, để chuẩn bị cho đợt thi tốt nghiệp cuối khóa. Do nàng tạm dừng việc học, nộp đơn xin bảo lưu điểm trong vô vọng, kín đáo dưỡng thai chờ sinh con. Im lặng xách vali lần vào dãy phòng trọ sập sệ nơi xóm chợ ngoại thành, trong nỗi sợ hãi và đơn độc. Vài ngày mới gửi về cho gia đình một tin nhắn làm tin. Một đêm mưa tháng 6, trời Sài Gòn trở lạnh, nàng thất thần tàn bộ đến ngôi nhà thờ nhỏ ven sông, nhưng không vào trong. Nàng chỉ dám tiến lại, đứng nép một bên tượng đài Đức Mẹ ngoài sân. Dưới ánh đèn vàng, tim nàng thổn thức, đôi mắt càng lúc càng nhạt nhòa trong tiếng mưa rơi và ngấn lệ nghẹn ngào tuôn. Gió từ hướng sông thi thoảng lại trở về một cơn lạnh. Thư thì thầm: "Mẹ ơi, con biết phải làm gì đây? Con có đủ sức để đối diện với chuỗi ngày dài nặng nề phía trước không? Mẹ ơi, xin hãy cứu giúp con." Một cụ già lọm khọm lưng còng khoác trên vai tấm áo mưa mỏng tang, tay chống gậy, tay phất tệp vé số, xuất hiện như bụt. Tiến lại gần nó như đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. "Con gái à, giữ lại đi. Người lớn gây ra chuyện để con nít phải chịu thì tội lắm." Thư bật khóc, không phải vì lời bà lão đúng, mà vì nàng nhận ra có người nhìn thấy nỗi lo sợ của mình. Trong giây phút ấy nàng hiểu rằng giữ lại không chỉ giữ đứa bé, mà giữ cả linh hồn của chính mình. Nàng vẫn chọn ở lại căn phòng nhỏ vùng ven vì giá thuê rẻ, sinh hoạt phí thấp, ít người quen qua lại. Ngày ngày giấu bụng dưới những chiếc áo rộng thùng thình, mưu sinh bằng những chiếc bánh chuối nướng, nhưng hoàn cảnh éo le ấy vẫn đến được tai cha xứ. Biết chuyện, vị linh mục già hiền hậu đã âm thầm nhờ người hỗ trợ, rồi khéo léo gửi nàng đến một nữ tu viện có chương trình chăm sóc các bà mẹ đơn thân. Ở đó nàng được chỉ dạy cách nuôi con, học cách tin rằng bản thể con người dù tội lỗi, nhưng một khi hối cải trước lòng Chúa xót thương thì mình không đáng bị ruồng bỏ. Chúa luôn có thể biến đổi những điều xấu xí thành tốt lành để mưu ích cho nhiều người hơn. Cần nữ tù đủ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn để tránh hỏi nàng quá nhiều về quá khứ. Ngày qua ngày đồng hành và khuyên nhủ nàng cách cầu nguyện, cách bồng bế trẻ con, cách vệ sinh tắm rửa, cách đặt ánh nhìn yêu thương vào em bé như một ân điển Chúa ban, dù đứa trẻ chưa chào đời. Một buổi chiều, đứng trước tượng Thánh Giuse bồng hài nhi Giêsu, hai tay ôm bụng, nàng ngước mắt thầm hỏi: "Liệu đứa trẻ này có được ai ôm ấp yêu thương như ngài bồng ấm con thơ không?" Thánh Giuse không trả lời, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt như cười, và một làn gió quạt thành tiếng bỗng lướt qua hàng cau. Trong thinh lặng, nàng cảm thấy bàn tay nhân từ của Thiên Chúa đang xoa dịu cõi lòng tan nát của mình. Nhờ vậy nàng không còn thấy đơn độc nữa. Đứa bé chào đời vào 10 giờ đêm ngày 24 tháng 12, một đêm lễ vọng rực rỡ ánh đèn đón Chúa Giáng sinh. Đứa trẻ mới chào đời nhỏ xíu được cuộn tròn trong một chiếc khăn bông êm ái, mặt vẫn nhắm nghiền, miệng mím chặt. Thưa đặt tên cho con là Anna, không hậu ý cao siêu, chỉ vì tên ấy có nghĩa là ân sủng, là biểu tượng của niềm hy vọng. Sau 8 tháng sinh con, nàng quyết định trao Anna cho một cặp vợ chồng hiếm muộn ở Nha Trang đang tha thiết nhận nuôi và được các sư tin là đạo hạnh, có điều kiện để đứa trẻ được cưu dưỡng một cách tốt nhất. Ngày trao con, Thư không khóc, chỉ thì thầm: "Con là điều đẹp nhất Chúa để lại trong cuộc đời mẹ." Rồi nàng trở lại trường tiếp tục việc học. 4 năm sau, Thư thành một dịch giả triển vọng, đoạt giải dịch thuật văn xuôi có một tác phẩm văn học đã được chuyển ngữ qua nhiều thứ tiếng. Giá trị giải thưởng được trao bởi một hiệp hội dịch giả văn học hàng đầu thế giới đã giúp nàng sở hữu căn hộ chung cư cao cấp giữa lòng thành phố. Người ta bảo tác phẩm dịch đoạt giải ấy mang tựa đề Tiểu Thương Xóm Chợ, lấy cảm hứng từ một người mẹ bán bánh chuối nướng và nuôi con một mình. Chẳng ai biết xóm chợ ấy chính là miền ký ức một thời của cô. Từ ấy có những đêm nàng vẫn nằm mơ thấy bé Anna gọi mình là mẹ. Nhưng nàng không hối tiếc, nàng vẫn hy vọng, bởi vì nàng đã chọn giữ lại sự sống ấy. Và đó là khởi đầu cho một cuộc hòa giải lớn hơn giữa nàng và Thiên Chúa, giữa sự sống và chính lỗi lầm của mình. Chủ nhật nọ, khi sương mai còn đọng trên cánh hầm, cũng nơi góc bàn bên ô cửa trong quán cà phê quen thuộc, người ta thấy nàng đứng dậy bước đi về phía giáo đường, bỏ lại những cánh thư, và từ đó không thấy nàng trở lại nữa. Con yêu quý, nếu một ngày con tìm về và hỏi mẹ ở đâu, thì con biết rằng mẹ chưa từng rời xa. Mẹ luôn dõi theo con trong lời kinh và ánh nến. Con là người duy nhất khiến mẹ tin rằng sai lầm cũng có thể trở thành ân sủng nếu thiện tâm. Nếu được chọn lại một lần nữa, mẹ vẫn sẽ giữ con, yêu con mãi mãi. Người mẹ tội lỗi suýt nữa đã nhẹ dạ đánh mất ân sủng. Những lá thư không ký tên, không ghi địa chỉ, nhưng nàng biết và người ta cũng biết, nơi nào đó trên bầu trời Chúa đã đọc trước cả khi nàng chấp bút. Sương tan dưới đồi chuông nhà thờ đổ, bình minh hé mở. Một ngày mới, một đời sống mới và một niềm hy vọng mới đang lên.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là bước từng bước chuyện Công giáo.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha, Chủ sự Giờ Kinh Mankoi cầu nguyện cho hòa bình.
2: Vatican. Vào lúc 7 giờ chiều thứ Bảy ngày 30 tháng 5, trước sự quy tụ của hàng ngàn tín hữu tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 đã chủ sự giờ lành hạt Mankoi cầu nguyện cho hòa bình. Nhiều đền thánh Đức Mẹ và các trung tâm hành hương lớn trên thế giới đã hiệp thông lần chuỗi qua hình thức trực tuyến.
1: Đến hang Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa dâng kính mẹ. Trong khi đó, cộng đoàn cùng hát lời kinh xin hãy nhìn đoàn con mẹ. Lời kinh cầu xin Đức Mẹ đoái nhìn đoàn con đang hân hoan tôn vinh mẹ, tuyên xưng mẹ là đấng phù trợ, là trinh nữ thánh thiện, là vì sao nhân lành dẫn lối cho đoàn con giữa đại dương cuộc đời, và dâng lên mẹ lời khẩn cầu tha thiết, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con cái mẹ. Bắt đầu giờ kinh, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng mệt mỏi cầu khẩn Chúa, để các tâm hồn hướng đến sự hoán cải và tất cả chúng ta có thể làm chứng cho một đời sống chung giữa các dân tộc được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau và sự chia sẻ huynh đệ. Ngài mong ước Kinh Mankoi trở thành một sự dấn thân của mỗi người chúng ta để trở nên người xây dựng hòa bình. Khi suy niệm năm mầu nhiệm mùa vui, cộng đoàn lần lượt dâng lên Chúa các ý nguyện cầu cho hòa bình. Trước hết, cộng đoàn cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh, cho những gia đình bị chia lìa, cho những người cha, người mẹ đang mong chờ con cái trở về và cho những trẻ em đang khao khát được trở lại mái nhà của mình để không ai phải chịu đau khổ một cách bất công. Cộng đoàn cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đang mang lời hy vọng và niềm an ủi của đức tin đến với những người bị tổn thương vì chiến tranh, xin cho họ luôn trở thành khí cụ của lòng thương xót Chúa. Ý nguyện tiếp theo cầu cho các nhân viên y tế, các tình nguyện viên và những người hàng ngày đem viện trợ nhân đạo đến cho những ai cần được giúp đỡ nhất, đồng thời cầu cho những người đang quảng đại đón tiếp người tị nạn để họ không bao giờ mệt mỏi trong tình liên đới và lòng nhân ái. Cộng đoàn cũng nhớ đến những người đang chịu cảnh bạo lực chiến tranh, các tù nhân và những người bị sỉ nhục, bị xúc phạm đến phẩm giá con người. Xin cho họ không đánh mất niềm hy vọng và tìm được sự an ủi nơi những người dấn thân chống lại bạo lực. Sau cùng, cộng đoàn tha thiết cầu xin cho chiến tranh chấm dứt và cho nền hòa bình lâu dài được thiết lập giữa muôn dân. Sau kinh cầu Đức Mẹ, ngỏ lời với các tín hữu, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu lắng nghe lời Chúa và trở thành những người xây dựng hòa bình. Ngài nhấn mạnh rằng, bình an là ân ban của Thiên Chúa, nhưng cũng là sự dấn thân hàng ngày của mỗi người. Lạy Chúa, con lắng nghe điều Chúa phán, người công bố bình an cho dân người. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lời thánh vịnh này rất phù hợp trong giờ kinh Mankoi hôm nay, bởi vì lời thánh vịnh này diễn tả niềm hy vọng mà chúng ta cảm thấy cần đến, nhất là những khó khăn và bạo lực của thời hiện đại. Và Ngài mời gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn để lắng nghe lời Chúa, nhờ đó có thể hiểu ý nghĩa của các biến cố trong lịch sử dưới ánh sáng quan phòng của Thiên Chúa. Đức Trinh Nữ Maria được nêu lên như mẫu gương của người tín hữu, biết ghé đôi tai của con tim để lắng nghe điều Thiên Chúa phán và đáp lại bằng sự vâng phục. Theo Đức Thánh Cha, khi cùng Đức Maria chiêm ngắm các mầu nhiệm Mankoi, người tín hữu nhận ra nơi Chúa Giêsu Kitô lời chung cuộc của Chúa Cha, lời bình an dành cho những ai trở về với người bằng tâm hồn thống hối. Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, ngay cả khi con người quên người hay lạc đường. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, bình an không phải là một lý thuyết, một ảo tưởng ngây thơ hay một công việc được điều hành theo lợi ích riêng. Bình an là sự dấn thân hàng ngày, phát sinh từ công lý và tình yêu, nối kết con người, gia đình, cộng đoàn và các dân tộc. Ngài nói, ngay cả khi thời điểm căng thẳng và xung đột này, bình an trở nên khả thi khi chúng ta muốn lắng nghe tiếng kêu của những người bị tước mất bình an, các trẻ em vô tội, những người mẹ và những người cha đau khổ, các tù nhân bị ngược đãi, những người tị nạn, những người đau khổ thuộc mọi lứa tuổi. tất cả những người ấy chỉ có một lời trên môi miệng, đó là bình an. Và Đức Thánh Cha khẳng định bình an luôn luôn có thể bởi vì bình an là ân ban của Thiên Chúa. Bình an ấy mang khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô, đứng là bình an của chúng ta, phá đổ những bức tường thù nghịch và chiến thắng kiêu căng bằng sự khiêm nhường. Ngài giải thích khi Chúa Giêsu ở với chúng ta và chúng ta cư xử như những môn đệ đích thực của tình yêu người, thì Chúa Thánh Thần có thể thực hiện điều xem ra là không thể đối với con người. Trái lại, chúng ta xa rời Thiên Chúa, chúng ta xa rời con người, xa rời tha nhân và trở nên dửng dưng trước nỗi đau khổ của họ. Mỗi lần chúng ta trở về với Chúa, bình an của người trở thành sự dấn thân của chúng ta theo bổn phận và trách nhiệm của mỗi người. Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi mỗi người bắt đầu xây dựng hòa bình từ những điều nhỏ bé, tránh bạo lực bằng lời nói và thể lý, cả trong đời sống hàng ngày lẫn trên mạng xã hội. Theo Ngài, bình an đích thực khởi đi từ một con tim biết yêu thương, từ những lời hòa giải và từ ánh mắt hiền hòa.
2: Đức Thánh Cha khích lệ phong trào canh tân đặc sủng Công giáo, phục vụ hiệp thông và bác ái.
1: Vatican. Sáng ngày 30 tháng 5, gặp gỡ khoảng 4.500 thành viên thuộc Đại gia đình canh tân đặc sủng Công giáo, Đức Thánh Cha Leo 14 khích lệ các thành viên đặt mình phục vụ giáo phận và giáo xứ, trung thành với sự hướng dẫn của các linh mục, biết lắng nghe những người khôn ngoan và tránh mọi hình thức tự đề cao, tìm kiếm quyền lực hay uy tín cá nhân.
2: Trước hết, nói về phép rửa trong Thánh Thần, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hành trình đức tin của phong trào canh tân đặc sủng Công giáo bắt nguồn từ kinh nghiệm cá vị về Chúa Thánh Thần. Chính kinh nghiệm này làm cho ân sủng bí tích rửa tội trở nên hữu hiệu nơi từng người, đưa họ đến ý thức rõ ràng về tình yêu của Thiên Chúa. Theo Ngài, Chúa Thánh Thần đã cho các thành viên phong trào được nếm cảm sự ngọt ngào của Chúa Kitô. Từ đó, Thiên Chúa không còn là một ý niệm xa vời, nhưng trở thành diễn tả thực sự và tối hậu của tình phụ tử. Chính Thánh Thần đem lại hòa giải nội tâm, bình an, tự do khỏi những ràng buộc thế gian và sự áp bức của tội lỗi. Về lời cầu nguyện ngợi khen, Đức Thánh Cha khẳng định, thờ phượng và ngợi khen là những chiêu kích thiết yếu của lời cầu nguyện Kitô giáo. Ngài nhìn nhận rằng, các cộng đoàn canh tân đặc sủng đã góp phần làm cho những hình thức cầu nguyện này được tái khám phá và đặt lại ở vị trí trung tâm trong đời sống đức tin. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò của lời Chúa. Chúa Thánh Thần, đấng linh hứng lời được mặc khải, cũng là đấng giữ cho lời ấy luôn sống động và hữu hiệu trong giáo hội. Vì thế, Kinh Thánh trở thành nguồn lương thực thiêng liêng tuyệt diệu, soi sáng, an ủi và giúp phân định trong các chọn lựa hàng ngày. Khi nói về hiệp thông, Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Thánh Thần là nguồn mạch của sự hiệp thông. Ngài nhắc lại giáo huấn của Thánh Augustino rằng Chúa Thánh Thần là sự hiệp thông khôn tả giữa Chúa Cha và Chúa Con. Chính Thánh Thần tạo nên sự hài hòa giữa các đặc sủng khác nhau và giữa các cộng đoàn Kitô hữu. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi phong trào gìn giữ đức ái. Ngài nói, tình yêu đối với người nghèo mặc khải dung mạo đích thực của Thiên Chúa.
1: Theo Đức Thánh Cha, nhân loại cần tìm lại hướng đi chung.
2: Vatican. Gặp gỡ các thành viên của tổ chức Centesimus Annus Pro Pontifice vào ngày 30 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh tầm quan trọng của học thuyết xã hội của giáo hội trong bối cảnh thế giới bị phân mảnh bởi chiến tranh, phân cực và chia rẽ xã hội. Ngài mời gọi nhân loại tìm lại nền tảng chung là phẩm giá con người, khát vọng chân lý, tự do, lý trí và niềm khao khát Thiên Chúa.
1: Centesimus Annus Pro Pontifice là một tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Tòa Thánh do Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị thành lập vào ngày 13 tháng 6 năm 1993 với mục đích là nghiên cứu, cổ vũ và áp dụng học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo vào đời sống kinh tế, chính trị và xã hội. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói rằng việc nghiên cứu và thực thi học thuyết xã hội của giáo hội trong xã hội hôm nay là một phần thiết yếu trong sứ mạng của giáo hội giữa thế giới. Ngài tin rằng thông điệp Magnifica Humanitas có thể cung cấp những định hướng giúp suy tư và hành động trước những thách đố của thời đại. Đức Thánh Cha đặc biệt liên kết sứ điệp của mình với chủ đề của tổ chức cho năm nay, một thế giới phân mảnh trong việc tìm kiếm linh đạo, tự do và đa nguyên từ bên trong học thuyết xã hội của giáo hội. Trong bối cảnh mong manh ấy, Ngài mời gọi các tín hữu không chỉ nhìn vào những khủng hoảng, nhưng còn nhận ra những dấu chỉ hy vọng. Theo Ngài, giữa sự mong manh, một niềm hy vọng mới trỗi dậy bởi vẫn còn một mẫu số chung nối kết mọi người, đó là nhân tính chung của chúng ta. Chính phẩm giá con người là nền tảng giúp vượt qua những chia rẽ và mở ra con đường gặp gỡ. Từ đó, Ngài đặt ra những câu hỏi căn bản. Chúng ta đang đi đâu? Chúng ta muốn hướng về mục tiêu nào? Chúng ta phải chọn hướng nào như một dân tộc và như một cộng đồng nhân loại? Những câu hỏi này không chỉ mang tính xã hội hay chính trị, nhưng chạm đến chiều sâu thiêng liêng của con người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hành trình của nhân loại phải được định hướng bởi việc tìm kiếm chân lý, đồng thời khơi dậy nơi con người khát vọng về một điều gì lớn hơn, khát vọng Thiên Chúa và ý nghĩa bền vững. Ngài cũng mời gọi làm chứng cho những chiều kích thiết yếu của nhân tính, đặc biệt là những hồng ân Thiên Chúa ban là lý trí và tự do, nhờ đó con người có thể nhận biết chân lý và gắn bó với điều thiện. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đối thoại là con đường xây dựng nền văn minh tình yêu khi được đặt nền trên sự thật, phẩm giá của mỗi người và thiện ích chung. Sự đa nguyên lành mạnh giúp nhìn nhận những đóng góp phong phú từ các nền tảng khác nhau và dẫn đến chung sống hòa bình.
2: Đức Thánh Cha nói, giáo dục giúp người trẻ tìm lại chính mình và tha nhân.
1: Vatican, ngày 30 tháng 5, gặp gỡ các tham dự viên hội nghị về sức khỏe tâm thần, giáo dục và công nghệ kỹ thuật số, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng giáo dục trong thời đại kỹ thuật số phải giúp người trẻ tìm lại đời sống nội tâm, các tương quan và mở ra với siêu việt. Ngài kêu gọi xây dựng một chòm sao giáo dục toàn cầu, phục vụ hiệp thông và hy vọng.
2: Trong bài diễn văn, từ hình ảnh những tấm vải thủ công truyền thống với nhiều sợi chỉ và màu sắc sống động, mỗi sợi chỉ tìm được ý nghĩa trong một tấm thảm lớn hơn. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo dục cần được tái khám phá, không như việc xây dựng những cá nhân cô lập, nhưng như nghệ thuật dệt nên sự hiệp thông. Như các dân tộc xưa ngước nhìn bầu trời để đọc các chòm sao, con người hôm nay cũng được mời gọi nâng tầm nhìn và xây dựng một chòm sao giáo dục toàn cầu, giúp mọi người ý thức mình thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất. Theo Ngài, viễn tưởng này đặc biệt cần thiết khi đề cập đến sức khỏe tâm thần. Vấn đề này không thể chỉ được tiếp cận theo khía cạnh lâm sàng hay kỹ thuật, nhưng còn phải đối diện với một trong những hình thức nghèo đói lớn nhất của thời đại chúng ta, đó là đánh mất định hướng nội tâm. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhiều người trẻ ngày nay có trong tay những công cụ tinh vi nhất, nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm ý nghĩa cho đời sống, hy vọng, tình yêu và cả đau khổ. Một thế giới thúc đẩy thành tích và cạnh tranh gay gắt dễ tạo ra lo âu, sợ thất bại và mất phương hướng. Ngược lại, khi một người khám phá rằng đời mình có giá trị, rằng mình được yêu thương, được mong đợi và được gọi đến một sứ mạng trong thế giới, thì niềm hy vọng được tái sinh. Niềm hy vọng ấy không phải là ảo tưởng ngây thơ, nhưng là một sức mạnh thiêng liêng nâng đỡ đời sống, ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất. Vì thế, Ngài cảnh báo rằng, kết nối người trẻ với các mạng lưới kỹ thuật số là chưa đủ nếu họ vẫn bị ngắt kết nối với chính mình, với người khác và với đời sống nội tâm. Người trẻ cần được giúp tái khám phá thinh lặng, suy tư, khả năng đặt câu hỏi, chiều sâu của các tương quan và sự mở ra với siêu việt. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tổ chức công quyền, trường học, đại học, gia đình, cộng đoàn tôn giáo, giới văn hóa và truyền thông cùng cộng tác. Trong thời chuyển tiếp kỹ thuật số, Ngài nói, con người được mời gọi trở thành ánh sáng cho người trẻ bằng những tầm nhìn có khả năng nối kết tư tưởng và đời sống, chiêm niệm và hành động, tình liên đới với người nghèo và việc tìm kiếm ý nghĩa.
1: Theo giám mục ấy, đón tiếp người di dân cũng cần trao cho họ đức tin và tin mừng.
2: Ý, Đức cha Antonio Suetta, giám mục giáo phận Ventimiglia Sanremo, miền Bắc nước Ý, kêu gọi các tín hữu không chỉ trợ giúp vật chất cho người di dân, nhưng còn trao ban điều quý giá nhất là đức tin và tin mừng. Ngài nhấn mạnh rằng, bác ái Kitô giáo sẽ chưa trọn vẹn nếu im lặng về Chúa Kitô.
1: Trong thư mục vụ có tựa đề, không có tình yêu nào cao cả hơn, Đức cha Suetta khẳng định rằng giáo hội sẽ không chu toàn sứ mạng của mình nếu chỉ trao cho người di dân lương thực, chỗ ở, trợ giúp pháp lý và các hình thức hội nhập xã hội, nhưng lại im lặng về Chúa Giêsu Kitô. Giáo phận Ventimiglia Sanremo nằm gần biên giới Pháp, từ nhiều năm qua là một trong những điểm trung chuyển chính của người di dân vào châu Âu. Nhiều người trong số họ là người Hồi giáo, đến từ Bắc Phi và các vùng khác. Theo Đức cha Suetta, giáo hội địa phương đã dấn thân mạnh mẽ trong các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, tiếp nhận và hội nhập. Tuy nhiên, từ chính các tình nguyện viên Caritas đã nảy sinh ra một câu hỏi. Tại sao giáo hội dành nhiều năng lực để trợ giúp vật chất nhưng lại không trao ban điều quý giá nhất mình có, đó là đức tin và tin mừng? Từ câu hỏi ấy, giáo phận sẽ khởi động một chương trình đào tạo trong năm mục vụ 2026-2027 do Văn phòng Giáo lý phối hợp với Caritas giáo phận thực hiện. Sáng kiến này sẽ chính thức bắt đầu trong tháng 10, tháng truyền giáo, và có một hội nghị về đối thoại liên tôn tại Sanremo ngày 9 tháng 10 với sự tham dự của Đức Hồng Y George Jacob Kuvercat, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn. Theo Đức cha Suetta, đối thoại liên tôn có mục tiêu quan trọng là xây dựng hòa bình xã hội và sự tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, đối thoại không chỉ dừng lại ở ngoại giao hay chung sống hòa bình, nhưng còn phải mở ra cho việc tìm kiếm chân lý. Ngài cảnh báo rằng, nhiều người Hồi giáo khi đến các xã hội Tây phương tục hóa có thể lầm tưởng chủ nghĩa tương đối luân lý và sự suy thoái đạo đức là hoa trái của Kitô giáo, trong khi thực ra đó là dấu hiệu của sự xa rời Kitô giáo. Đức cha nhấn mạnh rằng, loan báo tin mừng không phải là thù nghịch hay áp đặt văn hóa. Chứng tá Kitô giáo đích thực trước hết bắt đầu từ đời sống, nhưng cũng cần đến lời nói khi cần thiết. Đối với Ngài, trao ban tin mừng cho những người được giáo hội đón tiếp là một hình thức cao cả nhất của đức ái, vì liên quan đến ơn cứu độ và phẩm giá sâu xa của con người.
2: Các nữ đanh sĩ Tây Ban Nha làm chuỗi mân côi cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
1: Tây Ban Nha. Trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 đến Tây Ban Nha, tại 10 đan viện chiêm niệm ở khắp miền Castile, Navarra, Catalonia và Andalusia, các nữ đan sĩ đang âm thầm đồng hành với chuyến tông du của Đức Thánh Cha bằng cách chuẩn bị hàng ngàn chuỗi mân côi để trao cho các tín hữu hành hương.
2: Những chuỗi hạt đơn sơ được làm từ gỗ, dây và thánh giá nhỏ là dấu chỉ của việc cầu nguyện, lao động khiêm tốn và sự hiện diện âm thầm nhưng sống động của đời sống chiêm niệm trong giáo hội. Sáng kiến này do tổ chức Fundación Contemplare khởi xướng. Đây là mạng lưới từ nhiều năm qua trợ giúp các cộng đoàn chiêm niệm duy trì đời sống qua các công việc thủ công, đồng thời giúp xã hội khám phá vẻ đẹp âm thầm của đời sống đan tu. Ông Alessandro Simon, đại diện của tổ chức, cho biết Tây Ban Nha hiện có hơn 700 đan viện, một trong những thực tại đan tu lớn trên thế giới. Ý tưởng làm chuỗi mân côi cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được các cộng đoàn đón nhận ngay lập tức. Theo ông Simon, các đan viện đồng ý vì họ hiểu đây là cách để tham dự vào cuộc hành hương của Đức Thánh Cha. Từ đó, nhịp sống trong các đan viện cũng thay đổi. Trong các xưởng nhỏ, giữa hương sáp và gỗ, các nữ đan sĩ lần từng hạt, chuẩn bị thánh giá, may túi vải và hoàn thiện các chuỗi mân côi. Nhiều bạn trẻ thiện nguyện, sinh viên, gia đình và các nhóm giáo xứ cũng đến trợ giúp. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ bước vào thế giới của đời sống chiêm niệm, nơi thiên lặng không phải là trống rỗng, nhưng là sự hiện diện. Các chuỗi mân côi không phải là những vật phẩm sang trọng, phần lớn được làm bằng gỗ, dây và thánh giá kim loại nhỏ. Tuy nhiên, giá trị của chúng nằm ở chính sự đơn sơ ấy, đó là thời gian, lời cầu nguyện và hy sinh âm thầm của những người làm ra chúng. Trong bối cảnh nhiều đan viện tại Tây Ban Nha đang đối diện với tuổi cao, khó khăn kinh tế và thiếu ơn gọi, sáng kiến này cũng là lời nhắc nhớ rằng đời sống chiêm niệm vẫn hiện diện và tiếp tục nâng đỡ giáo hội bằng một mạng lưới cầu nguyện âm thầm. Khi các tín hữu nhận những chuỗi mân côi trong những ngày tới, có thể họ sẽ không biết chúng đến từ đâu, nhưng nơi mỗi chuỗi hạt vẫn có lời cầu nguyện của các đan viện đang âm thầm đồng hành với giáo hội và Đức Thánh Cha.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 31 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.

0: Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Chuyện ngắn Những cánh thư không gửi. Tác giả Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải chuyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phêđô Đình Soạn. Sau những cơn mưa cuối mùa, bầu trời Tây Nguyên trong xanh khoáng đạt như vừa được vén cao. Dã quỳ nở rộ và Đà Lạt bắt đầu se lạnh. Thưa ngồi lặng lẽ bên ô cửa thân quen. Ấy là một quán cà phê nhỏ nằm trên triền đồi, nơi có thể nhìn xuống tháp chuông nhà thờ trong khu quần cư phía tây chân núi. Nàng thường đến đây mỗi dịp trở về thăm quê, quen gọi một ấm trà xanh bỏ thêm cỏ ngọt, ngồi độc thoại trong cõi vô ngôn, nhưng nguyện kinh thì thầm không vang thành tiếng. Trên bàn bộ ấm trà đồng xưa chạm khắc đôi rồng phụng tinh xảo, thỉnh thoảng quyển bay lên đôi ba làn khói, khiến phòng thư gần đó gửi thêm nhiều bí ẩn. Đã 2 năm rồi, nàng vẫn đến thường trà với những phong thư, nhưng chẳng ai biết nó được gửi cho nàng hay do chính tay nàng viết, mà sau này người ta hiểu chúng được người mẹ kém may mắn viết cho đứa con đã xa rời vòng tay mà chẳng bao giờ gửi. Năm ấy thường 21 tuổi, sinh viên năm cuối ngành ngữ văn Anh. Chỉ vì một lần nhẹ dạ cả tin lời trăng gió, không sao đâu em, cuộc đời của nàng đã rẽ qua một trang đèn tối. Khi biết mình mang thai với Khôi, chàng tần kỹ sư chuyên ngành chế tạo máy, nàng đứng lại rất lâu trước bồn rửa của khu vệ sinh trong bệnh viện, lặng người như pho tượng đá, đến độ người hộ lý phải đến thức tỉnh bằng cái vỗ vai, nàng mới ngộ ra. Đứa trẻ đến thế giới này như một tiếng chuông, không phải báo hiệu cho tiết học mới như thường nhật, mà cho một cuộc đời chuẩn bị bước vào ngõ hẻm đau thương. Người bạn trai sau vài phút bàng hoàng lạnh lùng đề nghị một bước đi vô cảm: nào thay an toàn. 4 chữ sắc gọn tựa như một nhát dao, nàng nghe như mọi thứ đang vụn vỡ quanh mình. Phản ứng thiếu trách nhiệm của chàng trai hào nhoáng mà nàng từng say mê bởi những lời đường mật đã chạm trúng vết thương, tấn công trực diện vào điểm cốt lõi của thần học luân lý Cộng giáo mà nàng đã được dạy từ tấm bé. Chàng cũng có đạo, nhưng suy nghĩ và hành động hời hợt như một kẻ thiếu nền giáo lý căn bản. Chàng cần quan tâm vì sao xã hội coi phá thai là tội đặc biệt nghiêm trọng, đến mức chỉ có Chúa qua đại diện thi hành tác vụ là giám mục hoặc linh mục được ủy quyền mới có đủ năng quyền tha thứ. Còn nàng từ khi cúi đầu nhận lãnh bí tích thiềm sức, được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, đã được mẹ giảng giải về giáo luật một cách rõ ràng rằng người nào thực hiện hành vi phá thai gây nên hậu quả là bị tuyệt thông tiền kết. Nghĩa là không cần tuyên bố chính thức, người ấy tự động bị tuyệt thông ngay khi hành vi xảy ra. Không được rước lễ, không thể lãnh các bí tích, bị tách biệt khỏi cộng đoàn hội thánh. Ý thức được điều mà bạn bè vẫn cho là nghiệp quả, nàng quyết tâm giữ gìn sự sống. Hôm sau Khôi gửi lại một số tiền vừa vặn đầy đủ giải quyết nhanh gọn, rồi biến mất khỏi cuộc đời của nàng, nhẹ như một làn pháo sáng tan vào không trung. Thư đành cam chịu, một mình xoay sở mọi thứ, không thể hó hé gì với mẹ, vì bà là một thành viên có tính đạo đức của hội đồng mục vụ giáo xứ, giữ lề thói cách tuyệt đối, trung thành tuân giữ giới răn, ngày 3 giờ kinh đều đặn, trên cổ luôn đeo một chàng chuỗi mân côi, không phải để trang sức mà theo bà là để xua trừ ma quỷ. Và điều khiến Thư không dám hé môi chính là vì đã có lần nàng chứng kiến thái độ cực lực lên án của bà khi nghe tin cô gái con trưởng ban hiền mẫu trong xứ và phạm tội giết người vì lỡ phá thai. Thế rồi nàng quyết không phạm tội, tự hứa với lòng phải giữ gìn sự sống cho con. Thì nói dối gia đình rằng nàng mới nhận được học bổng, phải sang thực tập ngôn ngữ tại vùng đảo nhỏ hẻo lánh của Philippines, vốn bị hạn chế Internet, để chuẩn bị cho đợt thi tốt nghiệp cuối khóa. Do nàng tạm dừng việc học, nộp đơn xin bảo lưu điểm trong vô vọng, kín đáo dưỡng thai chờ sinh con, im lặng xách vali lần vào dãy phòng trọ sập sệ nơi xóm chợ ngoại thành, trong nỗi sợ hãi và đơn độc. Vài ngày mới gửi về cho gia đình một tin nhắn làm tin. Một đêm mưa tháng 6, trời Sài Gòn trở lạnh, nàng thất thần tàn bộ đến ngôi nhà thờ nhỏ ven sông, nhưng không vào trong. Nàng chỉ dám tiến lại, đứng nép một bên tượng đài Đức Mẹ ngoài sân. Dưới ánh đèn vàng, tim nàng thổn thức, đôi mắt càng lúc càng nhạt nhòa trong tiếng mưa rơi và ngấn lệ nghẹn ngào tuôn. Gió từ hướng sông thi thoảng lại trở về một cơn lạnh. Thư thì thầm: "Mẹ ơi, con biết phải làm gì đây? Con có đủ sức để đối diện với chuỗi ngày dài nặng nề phía trước không? Mẹ ơi, xin hãy cứu giúp con." Một cụ già lọm khọm lưng còng khoác trên vai tấm áo mưa mỏng tang, tay chống gậy, tay phất tệp vé số, xuất hiện như bụt, tiến lại gần nó như đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. "Con gái à, giữ lại đi. Người lớn gây ra chuyện để con nít phải chịu thì tội lắm." Thư bật khóc, không phải vì lời bà lão đúng, mà vì nàng nhận ra có người nhìn thấy nỗi lo sợ của mình. Trong giây phút ấy nàng hiểu rằng giữ lại không chỉ giữ đứa bé, mà giữ cả linh hồn của chính mình. Nàng vẫn chọn ở lại căn phòng nhỏ vùng ven vì giá thuê rẻ, sinh hoạt phí thấp, ít người quen qua lại. Ngày ngày giấu bụng dưới những chiếc áo rộng thùng thình, mưu sinh bằng những chiếc bánh chuối nướng, nhưng hoàn cảnh éo le ấy vẫn đến được tai cha xứ. Biết chuyện, vị linh mục già hiền hậu đã âm thầm nhờ người hỗ trợ, rồi khéo léo gửi nàng đến một nữ tu viện có chương trình chăm sóc các bà mẹ đơn thân. Ở đó nàng được chỉ dạy cách nuôi con, học cách tin rằng bản thể con người dù tội lỗi, nhưng một khi hối cải trước lòng Chúa xót thương thì mình không đáng bị ruồng bỏ. Chúa luôn có thể biến đổi những điều xấu xí thành tốt lành để mưu ích cho nhiều người hơn. Gần nữ tù đủ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn để tránh hỏi nàng quá nhiều về quá khứ. Ngày qua ngày đồng hành và khuyên nhủ nàng cách cầu nguyện, cách bồng bế trẻ con, cách vệ sinh tắm rửa, cách đặt ánh nhìn yêu thương vào em bé như một ân điển Chúa ban dù đứa trẻ chưa chào đời. Một buổi chiều, đứng trước tượng Thánh Giuse bồng hài nhi Giêsu, hai tay ôm bụng, nàng ngước mắt thầm hỏi: "Liệu đứa trẻ này có được ai ôm ấp yêu thương như ngài bồng ấm con thơ không?" Thánh Giuse không trả lời, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt như cười, và một làn gió quạt thành tiếng bỗng đứt qua hàng cau. Trong thinh lặng, nàng cảm thấy bàn tay nhân từ của Thiên Chúa đang xoa dịu cõi lòng tan nát của mình. Nhờ vậy nàng không còn thấy đơn độc nữa. Đứa bé chào đời vào 10 giờ đêm ngày 24 tháng 12, một đêm lễ vọng rực rỡ ánh đèn đón Chúa Giáng sinh. Đứa trẻ mới chào đời nhỏ xíu được cuộn tròn trong một chiếc khăn bông êm ái, mặt vẫn nhắm nghiền, miệng mím chặt. Thư đặt tên cho con là Anna, không hậu ý cao siêu, chỉ vì tên ấy có nghĩa là ân sủng, là biểu tượng của niềm hy vọng. Sau 8 tháng sinh con, nàng quyết định trao Anna cho một cặp vợ chồng hiếm muộn ở Nha Trang đang tha thiết nhận nuôi và được các sư tin là đạo hạnh, có điều kiện để đứa trẻ được cưu dưỡng một cách tốt nhất. Ngày trao con, Thư không khóc, chỉ thì thầm: "Con là điều đẹp nhất Chúa để lại trong cuộc đời mẹ." Rồi nàng trở lại trường tiếp tục việc học. 4 năm sau, Thư thành một dịch giả triển vọng, đoạt giải dịch thuật văn xuôi có một tác phẩm văn học đã được chuyển ngữ qua nhiều thứ tiếng. Giá trị giải thưởng được trao bởi một hiệp hội dịch giả văn học hàng đầu thế giới đã giúp nàng sở hữu căn hộ chung cư cao cấp giữa lòng thành phố. Người ta bảo tác phẩm dịch đoạt giải ấy mang tựa đề Tiểu Thương Xóm Chợ, lấy cảm hứng từ một người mẹ bán bánh chuối nướng và nuôi con một mình. Chẳng ai biết xóm chợ ấy chính là miền ký ức một thời của cô. Từ ấy có những đêm nàng vẫn nằm mơ thấy bé Anna gọi mình là mẹ. Nhưng nàng không hối tiếc, nàng vẫn hy vọng, bởi vì nàng đã chọn giữ lại sự sống ấy. Và đó là khởi đầu cho một cuộc hòa giải lớn hơn giữa nàng và Thiên Chúa, giữa sự sống và chính lỗi lầm của mình. Chủ nhật nọ, khi sương mai còn đọng trên cánh hầm, cũng nơi góc bàn bên ô cửa trong quán cà phê quen thuộc, người ta thấy nàng đứng dậy bước đi về phía giáo đường, bỏ lại những cánh thư, và từ đó không thấy nàng trở lại nữa. Con yêu quý, nếu một ngày con tìm về và hỏi mẹ ở đâu, thì con biết rằng mẹ chưa từng rời xa. Mẹ luôn dõi theo con trong lời kinh và ánh nến. Con là người duy nhất khiến mẹ tin rằng sai lầm cũng có thể trở thành ân sủng nếu thiện tâm. Nếu được chọn lại một lần nữa, mẹ vẫn sẽ giữ con, yêu con mãi mãi. Người mẹ tội lỗi suýt nữa đã nhẹ dạ đánh mất ân sủng. Những lá thư không ký tên, không ghi địa chỉ, nhưng nàng biết và người ta cũng biết, nên nào đó trên bầu trời Chúa đã đọc trước cả khi nàng chấp bút. Sương tan dưới đồi chuông nhà thờ đổ, bình minh hé mở. Một ngày mới, một đời sống mới và một niềm hy vọng mới đang lên.

0: Trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 5, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư về lễ Chủ nhật Chúa Ba Ngôi. Ngài nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
1: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro.
0: Với lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống cách đây một tuần, mùa phục sinh đã kết thúc. Hôm nay khi cử hành mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta có cơ hội nhìn lại hành trình đã đi qua. Khởi đi từ trung tâm của hành trình ấy, đó là sự sống của Thiên Chúa đã được trao ban cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Sự sống ấy là một sự hiệp thông năng động, khôn cùng và phong phú, này lôi cuốn chúng ta vào trong đó. Đó là Chúa Thánh Thần, đấng liên kết Chúa Cha và Chúa Con đã được đổ vào trong lòng của chúng ta, để trong thế giới, giáo hội được hình thành như là một bí tích của sự hiệp thông, nơi gặp gỡ, yêu thương và sự sống, nơi trời và đất đã chạm vào nhau. Tin mừng của phụng vụ hôm nay giới thiệu với chúng ta ông Nicodemo, một nhân vật có uy thế trong dân Israel, người cảm thấy bị Chúa Giêsu lôi cuốn một cách sâu xa. Thật vậy, ông đã đến gặp người vào ban đêm, để khỏi bị người khác nhìn thấy, với lòng khao khát hiểu biết hơn về vị thầy mầu nhiệm này và đặt ra cho người những câu hỏi. Khi đón tiếp ông, Chúa đã trân trọng một cuộc tìm kiếm của ông. Người làm cho ông ngạc nhiên khi gợi cho ông biết rằng ngay cả một người trưởng thành cũng có thể được tái sinh. Người giúp cho ông hé thấy rằng sự sống của Thiên Chúa có thể biến đổi cuộc đời của ông. Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo về Chúa Thánh Thần, soi sáng đêm tối của ông bằng chân lý mà hôm nay vang lên trong tất cả các nhà thờ của chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Và Người còn nói, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Anh chị em rất thân mến, trong mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, chúng ta được ở trong nhà mình, như ông Nicodemo đã cảm thấy mình được ở trong nhà bên Chúa Giêsu. Sự sống của Thiên Chúa thật kỳ diệu và lôi cuốn, ban bình an cho tâm hồn của chúng ta, vốn thường rất sao động, và giúp cho chúng ta gặp gỡ anh chị em mình trong niềm vui của Thánh Thần. Chúa Ba Ngôi làm cho chúng ta yêu mến mọi sự và mọi người. Chúng ta khám phá ra rằng mọi thù tạo được dựng nên để sống hiệp thông, tương quan và gặp gỡ. Và ngược lại, chúng ta hiểu vì sao những chia rẽ, phân cực và thái độ khinh miệt những khác biệt lại đem đến cho thế giới sự phá hủy, nỗi buồn và sự khô cằn. Ông Nicodemo là thành viên của Thượng Hội đồng, tức là hội đồng của các thủ lãnh Israel. Khi trong Thượng Hội đồng, ông nghe những lời khinh miệt nhắm vào Chúa Giêsu, thì ông mời gọi mọi người hãy lắng nghe Người trước khi kết án Người. Ông đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, ngàn qua Chúa Giêsu Kitô, Thánh Thần của sự hiệp thông, đấng mở lòng con người ra với chân lý mới và sự mới mẻ đích thực. Ai không đón nhận Thánh Thần ấy thì mau chóng trở nên già nua trong lời than trách. Người ấy thấy mình cô độc và tâm hồn chẳng bao giờ có niềm vui lễ hội. Trái lại, anh chị em thân mến, hôm nay là ngày lễ. Ngày lễ của Thiên Chúa cũng là ngày lễ của chúng ta. Vì thế, Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu Corinto rằng, anh em hãy vui mừng và gắng trở nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn bình an và yêu thương sẽ ở cùng anh em. Giờ đây với kinh truyền tin, chúng ta hướng về Đức Trinh Nữ Maria. Xin cho nơi tiếng xin vâng của mẹ đối với thánh ý của Thiên Chúa, tiếng xin vâng của chúng ta đối với tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi cũng được nở hoa.
1: Si rivolgiamo alla Vergine Maria nel suo sì alla divina volontà, fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità.
0: Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepite Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Dự án biến đổi các sứ vụ của các nữ tu tại châu Phi.
2: Dự án Sister Blended Value đang trang bị cho các nữ tu công giáo tại châu Phi những kỹ năng cần thiết để biến đổi các sứ vụ của họ thành những doanh nghiệp xã hội bền vững. Sáng kiến này tập trung vào việc nâng cao năng lực, tiếp cận nguồn tài chính, thị trường và sự cộng tác nhằm củng cố sự tự tin của các nữ tu và cải thiện việc quản trị các tổ chức. Dự án do tiến sĩ Angela Dunn thuộc trường kinh doanh Đại học Strathmore điều hành, với mục tiêu bảo đảm rằng sứ mạng của các nữ tu tiếp tục phục vụ các cộng đồng dễ bị tổn thương. Dự án Sister Blended Value được khởi động nhằm giúp các nữ tu suy nghĩ lại về tính bền vững và củng cố các tổ chức của mình. Tiến sĩ Angela Dunn thuộc trường kinh doanh Đại học Strathmore, người phụ trách dự án, giải thích rằng dự án đã được thực hiện trong 6 năm qua và được quỹ Conrad & Hilton hỗ trợ, cùng với sự cộng tác của Hiệp hội các nữ tu thánh hiến tại Đông và Trung Phi. Dự án khởi đầu tại Kenya, Uganda, Tanzania và Zambia và nay đã được mở rộng sang Malawi. Trao đổi với Vatican News, tiến sĩ Don cho biết các nữ tu đã là trụ cột của niềm hy vọng đối với nhiều người, phục vụ trong các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe và hoạt động xã hội, thường là giữa các cộng đồng bị gạt ra bên lề. Đại dịch COVID-19 đã gây ra thiệt hại nặng nề và làm lộ rõ sự mong manh của nhiều sứ vụ do các nữ tu đảm trách. Dự án chủ yếu hướng đến việc hỗ trợ các nữ tu biến đổi các sứ vụ xã hội của mình thành những doanh nghiệp xã hội bền vững. Đại dịch COVID-19 đã trở thành một bước ngoặt đối với các dòng tu. Những cộng đoàn vốn dựa vào các trường học và bệnh viện đã buộc phải đóng cửa hoặc thu hẹp hoạt động. Tiến sĩ Don giải thích, trong giai đoạn này, nhiều nữ tu đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt tài chính. Điều đó tác động đến các cộng đồng dễ bị tổn thương mà các nữ tu phục vụ, đồng thời cho thấy nhu cầu về tính bền vững lâu dài và sự chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Điều này đặt ra những câu hỏi quan trọng về tính bền vững của các sáng kiến và sứ vụ xã hội khác nhau này. Dự án nhằm mục đích nâng cao năng lực, tiến sĩ Don nhận định rằng nhiều nữ tu được mời gọi đảm nhận các vai trò quản lý, nhưng không phải lúc nào họ cũng có các kỹ năng chuyên môn cần thiết hoặc một tầm nhìn chiến lược dài hạn cho các sứ vụ của mình. Qua các khóa đào tạo, các nữ tu đang học cách lập ngân sách, lưu giữ hồ sơ, lãnh đạo và hoạch định chiến lược. Những kỹ năng này giúp họ chuyển từ các mô hình bác ái truyền thống sang tinh thần doanh nghiệp xã hội. Bà giải thích, trong quá khứ, các nữ tu tập trung vào mô hình bác ái. Chúng tôi đang giúp họ suy nghĩ về tinh thần doanh nghiệp xã hội, tạo ra các hình thức thu nhập đủ để liên tục hỗ trợ các sứ vụ xã hội này. Tiến sĩ Don nói, các nữ tu đã đối diện với những thách đố rất nghiêm trọng trong việc tiếp cận nguồn tài chính. Bà lưu ý rằng điều này đã tạo ra sự sợ hãi và do dự nơi nhiều hội dòng khi họ gặp khó khăn trong việc bảo đảm sự hỗ trợ tài chính và trong một số trường hợp đã bị các bên cho vay lợi dụng. Dự án này đang giúp các nữ tu xác định những lựa chọn tài chính có tính đạo đức và đổi mới, đồng thời cải thiện kiến thức tài chính của họ. Các nữ tu cũng được hỗ trợ trong việc tiếp cận thị trường cho các dịch vụ và sản phẩm của mình. Nhiều hội dòng điều hành các nông trại, trường học và cơ sở y tế, nhưng còn thiếu các chiến lược để tối đa hóa tiềm năng kinh tế của những hoạt động này. Dự án Sister Blended Value đã biến đổi cách đáng kể một sứ vụ may mặc do các nữ tu điều hành tại Kijiji, Kenya. Ban đầu, các nữ tu sản xuất đồng phục học sinh như một hoạt động nhỏ nhằm tạo thu nhập. Sau đó, họ được đào tạo để nâng cao chất lượng, quản trị kinh doanh và phát triển chiến lược. Nhờ đó, họ củng cố hoạt động và khả năng cạnh tranh của mình. Kết quả là họ đã trúng thầu cung cấp lễ phục tốt nghiệp cho một trường đại học sau khi đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao hơn. Thành quả này đánh dấu một bước ngoặt, biến dự án nội bộ của họ thành một doanh nghiệp xã hội có khả năng cạnh tranh. Không chỉ gia tăng tính bền vững tài chính, thành công này còn củng cố sự tự tin của các nữ tu trong việc tiếp cận những thị trường lớn hơn, cho thấy việc nâng cao năng lực một cách có định hướng có thể giúp các nữ tu mở rộng các sứ vụ của mình, đồng thời vẫn trung thành với sứ mạng. Tiến sĩ Dunn nhấn mạnh rằng các nữ tu được khuyến khích cộng tác giữa các hội dòng, nâng đỡ nhau qua việc cùng học hỏi và sử dụng các dịch vụ của nhau, chẳng hạn như mua nông sản hoặc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ các cơ sở do các nữ tu điều hành. Sự hợp tác này củng cố cả sứ mạng lẫn tính bền vững lâu dài của họ, bất chấp những thách đố như khoảng cách địa lý, Internet hạn chế và nguồn điện không ổn định. Nhiều nữ tu vẫn tha thiết học hỏi và đón nhận những cách tiếp cận mới về tính bền vững, đồng thời trao quyền cho các cộng đồng của mình. Tiến sĩ Don cho biết họ hy vọng dự án sẽ tiếp tục củng cố các sứ vụ của các nữ tu để họ được trang bị tốt hơn trong việc loan báo tin mừng. Bà nhấn mạnh, họ phải luôn nhớ đến ơn gọi và đặc sủng của mình, bất kể điều họ làm là nhỏ bé hay lớn lao. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quân bình giữa sứ mạng với sự an vui cá nhân và việc chăm lo các nhu cầu căn bản, đồng thời bày tỏ hy vọng nhận được sự hỗ trợ lớn hơn từ các đối tác. Dự án Sister Blended Value đang khơi mới sự tự tin và xây dựng các kỹ năng, mạng lưới cũng như năng lực lãnh đạo nhằm bảo đảm việc phục vụ và loan báo tin mừng một cách bền vững.

0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thế giới đang khát khao hy vọng.
2: Vatican, ngày 28 tháng 5, gặp gỡ các tham dự viên tham dự phiên họp toàn thể của Bộ Loan báo Tin mừng, phân bổ về các vấn đề cơ bản của việc loan báo tin mừng trên thế giới. Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh rằng, loan báo tin mừng phải tiếp tục là động lực nền tảng cho mọi hoạt động của giáo hội. Ngài mời gọi các cộng đoàn khơi lại niềm hy vọng, đáp lại cuộc khủng hoảng đức tin, đồng hành với người trẻ, các dự tòng và những người mới lãnh nhận bí tích.
1: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, loan báo tin mừng phải tiếp tục là động lực nền tảng cho mọi hoạt động của giáo hội hoàn vũ, cũng như của các cộng đoàn địa phương, để đức tin luôn được tái khám phá trong vẻ đẹp và sức thuyết phục của mình. Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc lớn lao mà phân bộ đã thực hiện trong năm thánh vừa qua, khi hàng triệu khách hành hương đến Roma. Ngài nhận định rằng, năm thánh không chỉ được sống cách sâu đậm tại các đền thờ giáo hoàng, nhưng còn trong các giáo hội địa phương trên toàn thế giới, nơi niềm hy vọng trở thành nhân vật chính trong đời sống Kitô hữu. Theo Ngài, thế giới hôm nay, hơn bao giờ hết, đang khát khao hy vọng. Con người mong muốn sống trong hòa bình và xác tín rằng, việc xây dựng một thành phố xứng đáng với phẩm giá con cái Thiên Chúa không chỉ là điều có thể, nhưng là điều thực tế nếu được thấm nhuần bởi niềm hy vọng chân thật. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, nhất là tại các nước phương Tây, cuộc khủng hoảng đức tin cùng với nhiều yếu tố văn hóa xã hội đã dẫn đến sự thờ ơ tôn giáo lan rộng. Đối với nhiều người, đức tin dường như không còn liên quan đến đời sống. Trong bối cảnh ấy, cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô vẫn có khả năng trả lại ý nghĩa và giá trị trọn vẹn cho đời sống con người. Nhắc lại tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thánh Cha Leo mời gọi tiếp tục đặt trọng tâm nơi lời loan báo tiên khởi, tức là mầu nhiệm Chúa Kitô, đấng có khả năng biến đổi cuộc đời. Ngài đặc biệt chú ý đến khát vọng thiêng liêng nơi người trẻ, được diễn tả rõ ràng trong ngày năm thánh giới trẻ. Theo Ngài, nhiều người trẻ không khép kín trước tin mừng. Trái lại, khi tái khám phá tin mừng, họ muốn hiểu biết sâu hơn vì nhận ra nơi đó bí quyết để thật sự hạnh phúc. Ngài nhấn mạnh rằng, việc truyền đạt đức tin hôm nay phải đi qua cuộc gặp gỡ với những con người và cộng đoàn, biết diễn tả niềm vui của đức tin Kitô giáo bằng một đời sống tin mừng nhất quán. Kitô giáo không trở nên hấp dẫn bằng cách làm loãng nội dung hay giảm nhẹ các đòi hỏi, nhưng bằng chứng tá khiêm tốn và can đảm cho đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của việc đồng hành với các dự tòng, những người ngày càng đông đảo xin lãnh nhận bí tích rửa tội, cũng như các thiếu niên lãnh nhận bí tích thêm sức. Ngài mời gọi các cộng đoàn không dừng lại ở việc cử hành bí tích, nhưng tiếp tục tạo môi trường giúp họ lớn lên trong đời sống Kitô hữu, qua các tương quan được sống trong tình yêu và phục vụ lẫn nhau.
2: Đức Thánh Cha nói, hãy can đảm đặt tin mừng ở trung tâm.
1: Vatican phát biểu với các giám mục Ý tại Đại hội đồng lần thứ 82 của Hội đồng Giám mục Ý vào ngày 28 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi các mục tử và cộng đoàn giáo hội Ý đặt tin mừng ở trung tâm đời sống, hoạt động mục vụ và sứ vụ loan báo. Trước những dấu hiệu mệt mỏi, cô đơn và khó khăn trong việc truyền đạt đức tin, hãy biết nhìn bằng ánh mắt của Chúa Phục Sinh, sống tinh thần hiệp hành và trở thành nơi sinh ra đức tin.
2: Ngỏ lời với các giám mục Ý, Đức Thánh Cha nhìn nhận thời đại hôm nay mang nhiều dấu hiệu mệt mỏi, phân mảnh, cô đơn. Đồng thời, các cộng đoàn cũng cảm thấy khó khăn trong việc truyền đạt đức tin và lôi cuốn các thế hệ trẻ. Tuy nhiên, theo Ngài, tin mừng không cho phép giáo hội dừng lại ở than phiền hay sợ hãi. Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Và giải thích rằng nhiệm vụ đầu tiên của các mục tử là làm cho mình có cái nhìn của Chúa, nghĩa là biết nhận ra mùa gặt mà chính Thiên Chúa đang chuẩn bị. Từ cái nhìn ấy, Ngài khẳng định, ưu tiên là tin mừng. Chính từ tin mừng nảy sinh đức tin như một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Kitô, đấng đã chết và sống lại, hiện diện trong giáo hội. Ngài mời gọi các giám mục tự vấn. Chúng ta để lộ ra khuôn mặt nào của Thiên Chúa trong việc giảng dạy, giáo lý, phụng vụ, bác ái và đời sống cộng đoàn. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh việc khai tâm Kitô giáo không thể chỉ được hiểu như sự chuẩn bị lãnh nhận các bí tích. đó là cung lòng nơi cộng đoàn sinh ra đức tin, đưa con người vào đời sống vượt qua, hiệp thông với Chúa và tình huynh đệ trong giáo hội. Vì thế, đức tin được truyền đạt và lớn lên nơi những cộng đoàn sống động, hiếu khách, biết cầu nguyện, lắng nghe, đặt lời Chúa ở trung tâm, sống thánh thể như nguồn mạch và đỉnh cao, đồng thời nhận ra người nghèo là anh chị em nơi Chúa đang lên tiếng. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy có can đảm chọn điều cốt yếu. Đó là can đảm xây dựng những cộng đoàn ít lo giữ lại mọi sự hơn và tự do hơn để loan báo Chúa Kitô. Can đảm lắng nghe người trẻ mà không làm dịu đi những câu hỏi của họ. Can đảm để người nghèo loan báo tin mừng cho mình. Theo Ngài, nước Ý đang cần chứng tá của những cộng đoàn có thể nói bằng đời sống trước khi bằng lời nói. Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah.
1: Đức Thánh Cha thiết lập Ủy ban trợ giúp bệnh viện do Cha Thánh Pio sáng lập.
2: Vatican, Đức Thánh Cha Leo XIV đã thiết lập một ủy ban đặc trách nhằm tìm giải pháp bảo đảm tính bền vững lâu dài cho bệnh viện Casa Sollievo della Sofferenza tại San Giovanni Rotondo do Thánh Pio Pietrelcina sáng lập. Cơ sở y tế này đang đối diện với khoản nợ ước tính từ 250 đến 300 triệu euro, trong khi vẫn duy trì sứ mạng phục vụ bệnh nhân theo tinh thần Kitô giáo.
1: Casa Sollievo della Sofferenza, một trung tâm bệnh viện lớn hiện được Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trực tiếp giám sát. Bệnh viện công giáo này đang đối diện với một cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng. Trong chuyến viếng thăm cơ sở này vào ngày 5 tháng 5, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ xác tín rằng bệnh viện sẽ vượt qua khó khăn cùng nhau. Trong phúc chiếu thiết lập ủy ban, Đức Thánh Cha nhấn mạnh quyết định này xuất phát từ tình yêu của Tòa Thánh đối với công trình bác ái, cũng như từ ý thức rằng các cơ sở lớn để trung thành với sứ mạng của mình cần có khả năng đối diện với những thách đố của thời đại. Văn kiện nêu rõ sự phát triển của thời đại, công nghệ, luật pháp và kinh tế, đặt sứ mạng của giáo hội trước đòi hỏi canh tân liên tục, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, vốn cần tầm nhìn, đầu tư và quản trị khôn ngoan. Casa Sollievo della Sofferenza được Thánh Pio thành lập nhằm tiếp đón, trợ giúp và chăm sóc bệnh nhân, khách hành hương và gia đình họ theo linh đạo của vị sáng lập. Ủy ban mới sẽ có nhiệm vụ phân tích tình hình hiện nay của quỹ bệnh viện, xác định các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, tính hữu hiệu và sự bền vững lâu dài của hoạt động và sứ mạng, đồng thời đảm bảo việc thực hiện cụ thể các giải pháp này. Ủy ban sẽ hoạt động trên các bình diện tài chính, tài sản và điều hành, với thẩm quyền thực hiện các hành vi quản trị thông thường và ngoại thường cần thiết. Các quyết định có tầm quan trọng đặc biệt hoặc có ảnh hưởng đáng kể đến tài sản và quy chế của quỹ sẽ phải được trình trực tiếp lên Đức Thánh Cha. Đứng đầu ủy ban là ông Maximino Ledo, Tổng trưởng Bộ Kinh tế, ông Fabio Gasperini, Tổng thư ký Phủ Thống đốc Thành Vatican giữ vai trò điều phối. Các thành viên bao gồm Đức Tổng Giám mục Giordano Piccinotti, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám mục Paolo Rudelli, Thứ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, phụ trách các vấn đề tổng quát, cùng một ủy ban kỹ thuật hỗ trợ. Việc thiết lập ủy ban cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Leo XIV đối với một cơ sở y tế mang dấu ấn đức tin cụ thể của Thánh Pio, nơi việc chăm sóc thân xác được hiểu như là một phần không thể tách rời khỏi sứ mạng Kitô giáo, phục vụ con người đau khổ.
2: Hiệp thông với Đức Thánh Cha lần hạt Mân Côi vào ngày 30 tháng 5 để cầu nguyện cho hòa bình.
1: Vatican, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi các tín hữu công giáo trên toàn thế giới hiệp thông lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 30 tháng 5. Buổi cầu nguyện sẽ diễn ra tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican, với sự tham gia trực tuyến của nhiều đền thánh Đức Mẹ và các trung tâm hành hương lớn trên thế giới.
2: Giờ lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 5 giờ Roma tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Sáng kiến cầu nguyện toàn cầu này do Bộ Loan báo Tin mừng phối hợp tổ chức. Theo thông cáo ngày 22 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh trực tiếp từ Vatican, trong khi tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, Hoa Kỳ, Đức ông Walter Rossi, Giám đốc Đền Thánh, sẽ cùng hiệp thông lần chuỗi qua hình thức phát trực tuyến đồng thời vào lúc 13 giờ, giờ miền Đông Hoa Kỳ. Nhiều đền thánh lớn trên thế giới cũng tham gia sáng kiến này, trong đó có đền thánh Mẹ Thiên Chúa tại Zavanitsia, Ukraine, đền thánh quốc tế Đức Mẹ Hòa Bình và Thượng Lộ Bình An tại Antipolo, Philippines, đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Fatima, Bồ Đào Nha, đền thánh Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Pháp, đền thánh Thánh Sharpen Ananya, Biblos, Liban và đền thánh Giáo Hoàng Nhà Thánh Loreto, Ý. Trong tuyên bố, đền thánh quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington cho biết, với tư cách là đền thánh Đức Mẹ hàng đầu và là nhà thờ bổn mạng của Hoa Kỳ, đền thánh hiệp thông với các đền thánh trên thế giới trong buổi lần hạt Mân Côi toàn cầu cùng Đức Thánh Cha. Tuyên bố cũng mời gọi mọi người tham dự thời khắc đặc biệt của sự hiệp nhất và cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới. Kể từ khi bắt đầu sứ vụ Phêrô, Đức Thánh Cha Lô 14 nhiều lần lên tiếng kêu gọi hòa bình tại các vùng đang chịu đau khổ vì chiến tranh và xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, Châu Phi và Ukraine.
3: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.